نرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نرنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ، بزم نظم اور گیت سریلے گاتا جا میں کچھ سریلے گیت، اور پروگرام کے آخر میں پیش کریں گے پیام شب۔

بنے وفادار بنے. کسی نے کیا خوب کہا, وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے, وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے, ہم اپنے ہر عمل سے اب محبت کا نصاب کریں گے.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے حرف تابندہ، پیش کر رہی تھی فہمیدہ فہموش. اب آئیے سنتے ہیں بزم نظم سلسلے تحت ریاض فاطمہ تشہیر کی نظمیں.
1: سامعین نیرنگ کو ریاض فاطمہ تشہیر کا آداب. سامعین، آج میں اپنی چند نظموں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. میری پہلی نظم کا عنوان ہے اڑان. عرض کیا ہے، سبق آموز ہے میری کہانی، فسانہ بن گئی ہے زندگانی. رکھا تھا باپ ماں نے ماہ وشنام، نہیں تھا درد و غم سے مجھ کو کچھ کام. میں اڑتی پھرتی تھی مثلے کبوتر، رہا نہ باز کا مجھ کو کبھی ڈر. سفیدی آسمانوں کی جو بھائی، بلندی کی میرے سر میں سمائی. زمین سے اڑ چلی میں آسماں پر، نظر جھک کر کبھی کی نہ زمیں پر. ہوئی بادل تلک میری رسائی، مجھے کہنے لگے پھر سب ہوائی. پرندوں کا فضا میں جھنڈ پایا، جو تھا شاہین میرے دل کو بھایا. مجھے الجھا کے اپنی الفتوں میں، اڑا کر آسماں کی رفعتوں میں. کیا مرکز سے مجھ کو دور اپنے، میرے پر پیار سے یوں اپنے باندھے. میں بھولی باپ ماں کی مہربانی، ہوئی یوں عشق میں اس کے دیوانی. روایت خاندان کی اپنے بھولی، عزیزوں باپ ماں تک سے میں چھوٹی. رہی نہ یاد خدریں خاندان کی، میں اس کے جال میں اس طرح الجھی. میں بھولی اپنے بیگانوں کو برسوں، پذیرائی نئے گھر میں ہوئی یوں. جب آئی باپ ماں کی یاد ایک دن، پلٹ کر دیکھنا چاہا تھا لیکن تھے جکڑے پیر پر باندھے ہوئے تھے. میرے بچے میرے آگے کھڑے تھے، میں ان کی پرورش میں کھو گئی. پھر کسی کی یاد پھر آئی نہ دم بھر. نہ فرصت تھی مجھے یہ سوچنے کی، میرے کنبے پر کیا کیا گزری ہوگی. چھڑا کر مجھ کو کنبے سے جلایا، مخدر نے اسے مجھ سے چھڑایا. چھٹا پیما نئے صبر ہاتھ سے، جب مجھے یاد آ رہے تھے گزرے دن سب. میری نادانیوں کی یہ سزا تھی، زمین والوں کو زیبا ہے بلندی. بنایا آشیاں بچوں نے اپنا، پڑی ہوں اپنے گھر میں ہی تنہا. سبق آموز ہے میری کہانی، فسانہ بن گئی ہے زندگانی. پیش خدمت ہے اردو زبان کی فریاد. جمعہ کا روز تھا پہلی تھی وہ اکتوبر کی، جمعہ کا روز تھا پہلی تھی وہ اکتوبر کی. پہلی فرصت میں جو تشہیر سیاست دیکھی، تھی تباہی کی خبر ایک ادبی ورثے کی. میرے احساس سے اردو کی صدا ٹکرائی، میں ہوں اردو مجھے للہ تباہی سے بچاؤ. میرے سینے میں ہیں پوشیدہ خزانے کتنے، وقت لکھ لکھ کے مٹاتا ہے فسانے کتنے. یاد ہیں گزرے ہوئے مجھ کو زمانے کتنے، ہیں چھپے گیس ہوئے اردو میں ترانے کتنے. میں ہوں اردو مجھے للہ تباہی سے بچاؤ. میری نظروں میں ہے دیوانِ خلی کی سوغات، ذہن میں گونجتے ہیں اب بھی ولی کے نغمات. نصرتی کے ہیں قصیدے میرے لب پر دن رات، داغ کی غزلوں کی پوشیدہ ہیں دل میں نغمات. میں ہوں اردو مجھے للہ تباہی سے

منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے راستے در راستے ہیں حادثے در حادثے سوچتا ہوں ہوگا کیا معصوم سے وہ لوگ ہیں راہبر بھٹکا رہے ہیں آج جن کے قافلے چلتے چلتے رک گیا ہوں میں بھی اس امید پہ جو لوگ بچھڑے ہوئے ہیں مجھ سے شاید آ ملیں منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے راستے در راستے ہیں حادثے در حادثے

میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہ رہا۔ سن کے میں تڑپ اٹھتا ہوں پھولوں کی داستان، کہتے ہیں لوگ مجھ کو میں سنگ دل نہ رہا۔ حق بات مجھ میں کہنے کی ہمت تو آ گئی، اپنی نظر میں آج میں بزدل نہیں رہا۔ ان کا میرے قریب سے نکلا جو قافلہ، گویا کہ اب میں ان کی منزل نہیں رہا۔ میں ان کے اعتبار کے قابل نہیں رہا، گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہیں رہا۔